0: так посчитал. Ангиза. А? Им са салабам нари ни на на на кабем кю на интимуа пото анг аленти. Дано намаг на нан ам анг бейс са нито. Ини на ней на на икс сайо. Амбат сай. Ад кумема йо им тек 9434 са.
1: This Hawkeberg Ethics Hour.
0: Nagda ka si Terry sin isang busang atap sinabi joke. There is some way that no debt threat. Access options. I'm just, we understand Tioki, but one erases the 2-0. He tripped by Yang Rom. Ito ala nga huwa kinatapkatin na ni Nanani. So, Fed Robby Leaf of any harm in this physic jerk. But, not as in time. And harm knives for the most fully pulled joke that the fun done. Sabi po sa 5 verse of talk crude this giving a full crude for a telosis
2: gustit ang taad pakis
3: drogada intay ko na sako ang adl hanggang ngay pa
4: I know sa ko tabako difficultive learning smarter and online pag sa iyo pamili niglas ang video ang kasing na terladu tapelun at kuwi ay kinig pag-aar siya patasar zero ay mtisis ay being air or
5: kailangan mak
4: na to DDD sa PSA over 5 at 8 sa mga naka-fine guys sa other sa ibang 9629 or 290.